0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Ne paslaptis, kad dauguma tautų ir valstybių bando šiek tiek savo istoriją pagražinti ir tuomet kyla pavojus, kad apie save yra per daug gerai galvojama, o į kitus pradedama žiūrėti iš aukšto. Todėl labai svarbu kartais į save pažiūrėti iš šono ir su gera ironijos doze. Taip į savo istoriją žiūri Lenkų serialo 1670-ieji kūrėjai, ir kadangi mūsų ir Lenkų istorijos yra labai susijusios, šis serialas gali būti įdomus ir Lietuvos žiūrovui. Jį rodo platforma Netflix ir tai yra istorija apie abiejų tautų respublikos saulėlydį, kuomet pasipūtė ir savanaudžiai bajorai rūpinosi tik savo interesais ir lenktyniavo kieno ūsai gražesni. Su valdovais tuo metu irgi nenusisekė ir galų gale ši didelė valstybė buvo padalinta ir išnyko iš žemėlapio. Seriale yra rodomas nuskurusių bajorų gyvenimas ir tai, kaip jie sunkiai pripranta prie naujovių ir nenori keistis. Serialas nors ir yra pseudoistorinis, įdomus ir tuo, kad čia daug nuorodų į šiuos laikus. Pavyzdžiui, pagrindinis herojus gauna laišką iš Nigerijos princo, kuris žada su juo pasidalinti milžinišku palikimu. Tokių intarpų seriale yra ir daug daugiau. Žodžiu, išėjo visai smagus serialas, kurio peržiūra leis pasitikrinti savo istorines žinias ir į savo istoriją pažiūrėti kiek kitaip. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Kartais atrodo, kad širdis staiga pradėjo daužytis daug stipriau nei įprastai, nors tuo metu ramiai sėdime ar gulime. Toks pojūtis gali išgąsdinti, tačiau jis ne visada reiškia, kad širdies veikla sutriko. Stipresnį plakimą galime pajusti dėl visiškai natūralių organizmo reakcijų, streso ar nuovargio. Vis dėlto kartais tai gali būti ir ritmo sutrikimo požymis. Aiškiau jausti savo širdies dūžius kartais yra visiškai normalu ir savaime nereiškia ligos. Tačiau naujai atsiradusio pasikartojančio ar kartu su kitais simptomais pasireiškiančio plakimo nereikėtų ignoruoti. Svarbiausia nespėlioti pagal pojūtį, o prireikus užfiksuoti širdies ritmą ir išsiaiškinti, kas sukelia neįprastus simptomus. Tai, kad žmogus jaučia širdies dūžius, nebūtinai reiškia, kad ji plaka per greitai ar nereguliariai. Žmogus kartais gali labai aiškiai pajusti ir visiškai normalų širdies ritmą. Ramybėje, ypač vakare, atsigulus ar po įtemptos dienos, dėmesys natūraliai nukrypsta į kūno pojūčius. Be to, dėl streso ar kitų veiksnių gali sustiprėti širdies susitraukimų jėga. Todėl žmogus ima jausti kiekvieną dūžį, sako specialistai. Kartais žmogus pajunta pavienius priešlaikinius širdies susitraukimus, vadinamasias ekstrasistolės. Jos gali būti jaučiamos tarsi širdis būtų sustojusi, permušusi arba po trumpos pauzės stipriai suplakusi. Vis dėlto vien iš šių pojūčių negalima nustatyti, ar širdis iš tiesų plaka per greitai ar nereguliariai. Norint tiksliai įvertinti širdies ritmą, reikia objektyvių tyrimų. Įvertinti pulsą, užrašyti elektrokardiogramą arba atlikti paros EKG monitoringą. Gydytojai sako, kad dažnos neįprasto širdies plakimo pojūčio priežastys yra stresas, nerimas, emocinė įtampa, miego trūkumas, nuovargis, kofeinas, alkoholis ir nikotinas. Tačiau nereikėtų visko automatiškai nurašyti stresui. Įtakos gali turėti ir dehidratacija, karščiavimas ar kai kurie vaistai. Širdies plakimą gali sukelti ir mažakraujystė, skydliaukės funkcijos sutrikimai, elektrolitų pokyčiai bei kitos organizmo būklės. Kartais tokį pojūtį lemia ir ritmo sutrikimai, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimas ar tachikardija, rečiau skilvelinės aritmijos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: место. Радио Фиеста.
1: Vokslas šiandien.
2: Katastrofiško potvinio Nepale, netoli Tibeto sienos priežastis buvo ne tik ledynų lavina, tikina Prancūzijos ir Kanados geomorfologai. Anot jų, potvinį sukėlė kartu su didžiule ledomase nuslinkusi Lantanglirungo viršūkalnės pamatinės uolieno šlaito dalis. Prie tokios išvados mokslininkai priėjo išnagrinėję vietovės palidovinės nuotraukas prieš ir po nelaimės. Pirmieji kadrai neleido įvertinti katastrofos masto dėl debesų ir dulkių, bet kitą dieną gautos nuotraukos atskleidė, kad kalno šlaitas po ledynų buvo sunaikintas. Milijonai tonų uolienų ir ledo susmuko į siaurą slėnį ir pradėjo sparčiai slinkti žemyn. Pakeliui ledas tirpo, maišydamasi su vandeniu, dirvožemiu ir nuolaužomis. Tai sukūrė galingą purvo srautą, kurio dydis kai kuriose vietose prilygo kelių aukštų namui. Po to srautas pasiekė Trišulio upės slėnį. Palidovinėse nuotraukose matyti, kaip upė mažiausiai trijose rajonuose smarkiai išplatėjo, o jos vandens spalva dėl didžiulio suneštų nuosėdų kiekio pakito iš žalsvos į rudą ir beveik juodą. Ypač smarkiai nukentėjo Siafru Besi turizmo centras ir maršruto į Lantangą pradžios taškas. Srautas griovė ir nešė pastatus, o atneštos nuolaužos vietomis visiškai pakeitė upės vagą. Šį įvykį mokslininkai vadina vienu didžiausių kada nors stebėtų ledyninių potvinių. Bet ekspertai šios nelaimės su klimato kaita kol kas tiesiogiai nesieja. Jie pabrėžia, kad kalnų šlaitai taip pat gali griūti dėl natūralių priežasčių. Vis dėlto tirpstantis amžinasis įšalas gali susilpninti aukštikalnių uolienas ir padidinti tokių griūčių tikimybę. Todėl tyrėjai klimato kaitą laiko galimų veiksnių, didinančių kalnų šlaitų nestabilumą, bet ne vienintelė įrodyta potvinių priežastimi.
0: Radio Fiesta.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas numuštas tarp Kauno ir Kaišiadorių ties Pratkūnų kaimo. Jį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Kariuomenė praneša radusi drono nuolaužas, teritorija aptverta ir saugoma, dirba specialistai. Dėl įskridusio drono netrukus po vidurnakčio Vilniaus, Kauno ir dar keliuose regionuose skelbtas oro pavojus, jis atšauktas maždaug po pusvalandžio. Pirminiais duomenimis dronas įskrido iš Baltarusijos. Dėl galimo oro pavojus Vilniaus oro uoste nežymiai vėlavo du skrydžiai iš Antalijos bei Reikjaviko. Ukraina pasirengusi deeskalacijai, jei tą patį sutiktų daryti Rusija, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo neva Kijevas ir Maskva susitarė dėl ugnies nutraukimo prieš energetikos objektus. Kiti šaltiniai teigia, kad tokio pobūdžio derybos vyksta, tačiau jokių įpareigojančių sprendimų nėra. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Skundą yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų. Išteisinimo prašo Rusijos pilietis, jam Kauno apygardos teismas skiria 4 metus laisvės atėmimo. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios 7. Šį rytą daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis galimas trumpas lietus, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Yo me lo cargo al hombro. Ya, yo puto la bajilla de la vieja. Te lo...
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Šią naktį kelios minutės po vidurnakčio į Lietuvos oro erdvę įskrido dronas. Po mažiau nei pusvalandžio jis numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Bepilotį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Kariuomenė praneša radosi drono nuolaužas. Šiuo metu įvykio vietoje dirba karo policijos kariuomenės kitų tarnybų atstovai. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, dronas tikriausiai atskrido iš Baltarusijos, bet išvadojas ar reikės palaukti. Iš pradžių pranešimas apie galimą oro pavojų paskelbtas Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau ir Kauno apskrityje. Žmonėms į telefonus siųsti įspėjimai. Trumpam buvo apribota ir sostinės oro uosto veikla, nežymiai vėlavo skrydžiai iš Antalijos ir Reikjaviko. Šiandien taip pat galimi vėlavimai. Seime siūlymai vėl taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą viešojo maitinimo įstaigoms. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Dvi skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų grupės šiandien Seimo ketina pateikti siūlymus taikyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą kavinams, restoranams ir kitam maitinimo verslui. Anot vienų, daugiausia opozicijai priklausančių pataisų rengėjų, nustačius 12% PVM, tarifas maitinimo paslaugoms būtų suvienodintas su apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo. Savo ruožtu daugiausiai valdančiųjų socdemų ir vardan Lietuvių grupė siūlo grąžinti 9% PVM kavinėms ir restoranams. Finansų ministerija anksčiau nekartą pabrėžė, kad to daryti neketinama. Statistika rodo, kad maitinimo ir gėrimų tiekimo įmonių apyvarta pernai smuko 0,1%, o per 7 metų mėnesius augo 4%. Bankroto apžvalga rodo, kad pernai šalyje jų skaičius nebuvo išskirtinis, tačiau iš verslo pasitraukė žinomos 50 metus veikusios maitinimo įstaigos.
2: Parlamentarai taip pat toliau svarstys, ar ekstremalių situacijų metu energetikos ir kitoms įmonėms leisti skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą, nevykdant viešųjų pirkimų. Praėjusią savaitę Seimas ėmėsi skubos tvarka svarstyti tai numatančias pataisas, parengtas po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros. Ukraina yra pasirengusi deeskalacijai, jeigu tą patį sutiktų daryti Rusija, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Taip jis komentavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, neva Kyivas ir Maskva susitarė dėl ugnies nutraukimo prieš energetikos objektus. Kiti šaltiniai teikė, kad tokio pobūdžio derybos vyksta, bet jokių įpareigojančių sprendimų nėra. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-1 nugalėjo Gargždų bangą ir įsitvirtino trečioje turnyro lentelės vietoje. Gargždiškiai šiuo metu 6. Ir apie orus. Pasak sinoptikų šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje rodo 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: akis?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Latvijos.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas numuštas tarp Kaunų ir Kaišiadorių ties Pratkūnų kaimų. Jį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Kariuomenė praneša jau radusi drono nuolaužas, teritorija aptverta ir saugoma dirba specialistai. Dėl įskridusio drono netrukus po vidurnakčio Vilniaus, Kauno ir dar keliuose regionuose skelbtas oro pavojus. Pirminiais duomenimis dronas įskrido iš Baltarusijos. Seimui bus teikiamas siūlymas.

gerokai 10 kartų didinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą. Pataisas inicijuojantis konservatorius Audronius Ažubalis siūlo, kad atsakingi asmenys pažeidę vėliavos iškelimo tvarką galėtų susilaukti įspėjimo arba nuo 100 iki 300 eurų baudos už pakartotinį nusižengimą. Los Andželė išdalintėjami apdovanojimai. Ceremonijos metu statulėlė už geriausią draminį serialą gavo HBO, tikroviškas ligoninės serialas Pittsburgh'o priimamasis. Komedijos kategorijoje nugalėjo mistinis saugo serialas Widows Bay. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šį rytą daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis galimos trumpos lietus, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Man tai tik antras šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Praėjusią naktį Lietuvos oro erdvėje skridęs dronas po mažiau nei pusvalandžio buvo numuštas Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Pasak kariuomenės, bepilotį neutralizavo iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro policijos misiją vykdantis Italijos naikintuvai. Vietovėje rastos drono nuolaužos, šiuo metu ten įvestas planas Skydas. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, dronas atskrido iš Baltarusijos, jis galimai turėjo sprogstamąjį užtaisą. Visgi išvado esą dar reikės palaukti. Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams į telefonus įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro pavojų. Trumpam buvo apribota ir sostinės oro uosto veikla, dėl to vėlavo 2 skrydžiai. Seimui šiandien bus teikiami siūlymai vėl taikyti lengvatinį 9% arba 12% pridėtinės vertės mokestį restoranams ir visam maitinimo verslui. Atskiras pataisas parengusios 2 parlamentarų grupės iš įvairių frakcijų. Teikiama, esą sektoriaus padėtis sparčiai blogėja, tenka atleisti darbuotojus, o dalis įstaigų užsidaro ar pereina į šešėlį. Pridėtinės vertės mokesčio lengvata maitinimo verslui įvesta 2021 metais dėl COVID-o pandemijos ir galiojo iki 2024 pradžios. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Skundai yra pateikęs tik vienas iš 3 nuteistųjų. Išteisinimo prašo griežčiausia bausmė nubaustas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Iškilmingos ceremonijos metu Emmy statulėlėmis apdovanoti geriausi metų serialai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Los Andželė išdalinti Emmy apdovanojimai. Ceremonijos metu statulėlė už geriausią draminį serialą gavo HBO tikroviškas ligoninės serialas Pittsburgh'o priimamasis. Komedijos kategorijoje nugalėjo mistinis siaubo serialas Widow's Bay. Iš viso šis Apple TV produktas pelnė rekordinius 14 apdovanojimų. Matthew Rhys atsiėmė net 2 geriausio aktoriaus statulėlės už vaidmenį mini seriale The Beast in Me bei minėtame siaubo seriale Widow's Bay. Rhea Seehorn pagaliau pelnė savo Emmy už geriausią vaidmenį Apple mokslinę fantastikos seriale Pluribus. Mini serialų kategorijoje nugalėjo dar vienas HBO darbas DTF St. Louis. Pasakojimas apie meilės trikampį, kuris pasuka netinkama linkme.
1: Į Eurovizijos dainų konkursą po 4 metų pertraukos grįžta Šiaurės Makedonija. Ta patvirtino tiek šalies transliuotojas, tiek konkurso organizatoriai. Paskutinį kartą Šiaurės Makedonijos daina Eurovizijoje skambėjo 2022 -aisiais. Kol kas dalyvavimą kitų metų konkurse patvirtino 26 šalių transliuotojai. Taip pat jau žinoma, kad Eurovizijoje pirmą kartą rungsis Kanada. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje rodo 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils nuo 17 iki 21 laipsnio.
0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: rankinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Let's

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Pilotas greičiausiai skrido iš Baltarusijos teritorijos į ties Pratkūnų kaimų numušę NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Drono nuolužos jau surastos teritorijoje dirba tarnybos, jo kilmė dar bus nustatyta. Tuo metu Lietuva ir Lenkija telkia pajėgas, kad išsiaiškintų pastarojo meto dronų incidentus, sako krašto apsaugos ministras, praėjusią naktį susisiekė su Lenkijos kolega. Kaimynė vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Ukraina pasirengusi deeskalacijai, tą patį sutiktų daryti Rusija, pareiškė šalies vadovas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas Jungtinių valstybių prezidento pareiškimą, neva Kyjivas ir Maskva susitarė dėl ugnies nutraukimo prieš energetikos objektus. Ukrainai taip pat reikia aiškių garantijų, kad Rusija nepažeis susitarimo. Tuo tarpu kiti šaltiniai teigia, kad derybos vyksta, tačiau jokių įpareigojančių sprendimų nėra. O per Rusijos ataką pareičiai sprogimai griaudėjo Ukrainos sostinėje Kyjive pataikyta į degalinę sandėliavimo patalpas. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šį rytą daug kur tvyro rūkas, dieną vietomis galimos trumpos lietus, oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta. Fiesta.
3: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Lietuva ir Lenkija telks pajėgas, kad išsiaiškintų dronų incidentus, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis šią naktį iškart po drono numušimo telefonu pasikalbėjo su Lenkijos kolega Vladislavu Kosiniaku Kamišu. Kaip skelbta, kelios minutės po vidurnakčio į Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos įskrido dronas. Jis po mažiau nei pusvalandžio numuštas Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, Lietuvai strategiškai svarbaus objekto. Bepilotį neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Įvykio vietoje šiuo metu dirba aro pareigūnai, kariuomenės, policijos ir kitų tarnybų ekspertai. Aiškinamas, ar dronas turėjo sprogmenų, kokia tiksliai jo kilmė. Ministras Kaunas priduria, kad tarnybo šįsik reagavo gerai, gyventojai informuoti laiku. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą. Pasak šalies vadovo patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Visgi svarbiausias klausimas bus oro gynybos stiprinimas. Komentuodamas šios nakties incidentą, Matulionis pažymė, abi pilotis greičiausiai buvo nukrypęs nuo kurso. Esą kol kas neaišku, ar tai Rusijos ar Ukrainos dronas. Kartu įspėjama, kad tokių incidentų gali daugėti. Pasienyje su Baltarusija pasarė parą apgrįžti 35 neteisėtai į Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 23 atvykėlių. Seimui bus teikiamas siūlymas gerokai 10 kartų padidinti baudas už per šventesnį iškeltą valstybės vėliavą. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Pataisas inicijuojantis konservatorius Audronius Ažubalius siūlo, kad atsakingi asmenys pažeidę vėliavos iškelimo tvarką galėtų susilaukti įspėjimo arba baudos nuo 100 iki 300 eurų už pakartotinį nusižengimą. Šiuo metu baudos dydis sudaro 10-30 eurų. Per šventes ant pastatų iškelti vėliavas privalo įstaigų vadovai, gyvenamųjų namų savininkai arba jų administratoriai, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai. Ažubalio nuomonė dabar baudos yra per mažos ir neatlieka prevencinės funkcijos. Tuo tarpu vėliavos iškelimo valstybės švenčių dienomis, anot jo yra svarbi pilietiškumo bei pagarbos valstybė išraiška.
3: Tuo metu sostinės Islandijos gatvėje šiąnakt trys neblaivus vyrai nuo pastato nulaužė Lietuvos vėliavą. 21 jaunuolį nustatytas beveik 2 promilių girtumas, 38 vyrui 92 šimtųjų, o 31 įtariamajam 85 šimtųjų. Visi jie uždaryti į areštinę. Ir sporto naujienos. Mindaugui Balčiūnui pasitraukus iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų, atviras lieka ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo klausimas. Asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas teikia netmetantis viso štabo pasikeitimo, o naujo organizacijos prezidento rinkimų tikimasi per mėnesį. Tiksli data turėtų paaiškėti šį ketvirtadienį vyksiančiame vykdomojo komiteto posėdyje. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest 3-1 nugalėjo Gargždų Bangą ir pakilo į trečią turnyro lentelės vietą. Gargždiškiai šiuo metu 6. Pirmą vietą užima Marijampolės Sūduva, antrą Kauno Žalgiris. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvilas pakilo į aukščiausią poziciją per karjerą. Šiuo metu rikiuojasi 194. 22 klaipėdietis tik rugpjūtį pravėrė antrojo reitingo šimtuko duris. Tada buvo laiptelių žemiau. Tuo metu pirmoji Lietuvos raketė Vilius Gaubas žengė 119. Jis taip pat palypėjo vieną vietą aukštyn. 21 šiauliečio karjeros rekordas 101 pozicija. Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje ir Šiauliuose rodo 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujausias incidentas su dronu įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai, sako šalies vadovas Gitanas Nausėda. Prezidentas rytoj šaukia valstybės gynimo tarybą, ketinama aptarti oro gynybos vystymo klausimus, pažangą šioje srityje ir resursų poreikius. Teigiama, kad posėdis planuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Į Lietuvą praėjusią naktį skridęs dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, tačiau nėra duomenų, kad taikytas iš jų objektą. Į numušę NATO misiją atliekantis Italijos naikintuvai drono nuolaužos surastos teritorijoje dirba tarnybos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 35 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido šalį 23 užsieniečių. Seime vėl siūlymai taikyti PVM lengvatą viešojo maitinimo įstaigoms. Dvi skirtingoms frakcijoms priklausančių parlamentarų grupės šiandien Seimui ketina pateikti siūlymus taikyti lengvatinį atitinkamai 9 arba 12 procentų PVM kavinėms, restoranams ir kitam maitinimo verslui. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šį rytą daug kur tebe tvyro rūkas. Vietomis galimas trumpas lietus, oro temperatūra įdienojus 17-21 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į Lietuvą šią naktį skridęs ir netrukus sunaikintas dronas buvo pastebėtas dar Baltarusijos teritorijoje, teigia karinių oro pajėgų vadas Antanas Matutis. Vis tik pasak jo, kariuomenė kol kas nekomentuoja galimos šio bepiločio kilmės, mat šiuo metu dar tebėra renkamos jo nuolaužos, aiškinamas ar dronas turėjo sprogmenų. Kaip skelbta, bepilotis numuštas ūkininko laukuose Kaišiadorių rajone ties Pratkūnų kaimu. Tai vietovė, kurioje nėra daug sodybų ar gyventojų, bet netoli yra strateginis objektas – Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Pasak Matučio, šiuo metu nėra duomenų, kad taikytasi būtent į ją. Bepiloti numušė iš Šiaulių aviacijos bazės pakilė Italijos naikintuvai, pasitelkė raketinę ginkluotę. Įvykio vietoje dirba aro pareigūnai, įvestas planas skydas, būti karo policija. Savo ruoštų generalinė prokuratūra skelbė, kad šis incidentas bus tyriamas kartu su kitais Rusijos karo Ukrainoje nusikaltimais. O Rusijos pajėgos praėjusią naktį atakavo Kyjivo, Odesos, Chersono, Dnipropetrovsko, Sumų sritis. Apgadinta gyvenamo ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros, pranešama ir apie sužeistuosius. Savo ruoštų Ukrainos dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros srityje. Smūgiais apsikeista kitą dieną po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Rusija ir Ukraina susitarė neatakuoti viena kitos energetikos objektų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar vakarą pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi deeskalacijai, jeigu tą patį sutiktų daryti ir Rusija. Šios atsako kol kas nėra. Praėjusios savaitės incidentas prie Kauno mečetės yra provokacija, kuria gali pasinaudoti Rusijos propaganda, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Pasak jo, Lietuva visada išsiskyrė savo tautinę ir religinę toleranciją, tad tokių įvykių ignoruoti negalima. Priminsiu, penktadienį vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pieno ūkius netrukus pasieks dalis numatytos paramos, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Jau šį mėnesį šalies pienininkai gaus per 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos. Tai beveik 90% visos numatytos sumos. Anot Žemės ūkio ministerijos avansai pieno gamintojų šiemet pasieks mėnesio anksčiau nei pernai. Tai suteiks ūkiams daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Išmokas už pieninės karves nuo rytojus gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų. Papildomi priedai skiriami pripažintų Žemės ūkio kooperatyvų nariams, taip pat ūkininkams, kurių banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose. Likusi paramos dalis bus pradėta mokėti nuo gruodžio.
1: Pasak sinoptikų, šiuo metu daug kur tvyro rūkas, termometrai Klaipėdoje ir Šiauliuose rodo 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių. Dieną vietomis trumpai palis, oras sušils iki 21 laipsnio.
0: Radio Fiesta.

0: naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams naktį, kai Kaišiadorių rajone numušusiems Lietuvos oro erdvės skridusį droną ir pabrėžė svarbą stiprinti oro gynybą. Dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Tiesa, duomenų, kad jis taikėsi būtent iš šį objektą, nėra. Bepilotis greičiausiai skrido iš Baltarusijos teritorijos, jo nuolaužos nukrito laukuose, jos surastos, teritorijoje dirba tarnybos, tyriama ar dronas turėjo sprogmenų ir kokia jo kilmė. Per Rusijos ataką paryčiai sprogimai griaudė Ukrainos sostinėje Kyjeve pataikyta į degalinę sandėliavimo patalpas. Rusai taip pat atakavo Odesos, Chersono, Dnipropetrovsko, Sumų sritis yra nukentėjusių žmonių. Ukrainos dronai praėjusią naktį atakavo naftos pramonės objektą Rusijos Amaros srityje, taip pat logistikos objektus Taganrogo mieste. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklo išniekinimo byloje. Skundą yra pateikęs tik vienas iš trijų nuteistųjų. Išteisinimo prašo Rusijos pilietis, kuriam teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 11. Šiandien nepastovai debesuota, palinos nebent vietomis. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Naujausias dronų incidentas įrodė, kad Lietuvos oro gynyba veikia tinkamai, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis rytoj šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, ten žadama aptarti oro gynybos stiprinimą. Teikiamas posėdis planuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais. Apie tinkamą reakciją kalba ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, Lietuva ir sąjungininkai turi visą spektrą priemonių naikinti oro erdvės pažeidėjams, o oro gynybos sistema vystoma nuosekliai. Savo ruošto opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pažymi, kad praėjusios nakties dronų numušimas buvo sėkmingas, bet Lietuva nepasirengusi apsiginti prieš dronų spiečių. Kaip skelbta, praėjusią naktį kelios minutės po vidurnakčio į Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos įskrido dronas. Jis po mažiau nei pusvalandžio numuštas Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Bepilotį neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Įvykio vietoje šiuo metu dirba aro pareigūnai, įvestas planas skydas budi karo policija. Lietuvos bankas pagerino kitų metų šalies ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas 2027-aisiais augs 2,4%. Birželį skelbta apie numatomą 2% augimą. Tuo metu šiuo metu prognozė 2,7% nesikeičia. Pasak Centrinio banko vadovo Gedimino Šimkaus, nors kiek nuslūks antros pakopos lėšų impulsas, tą kompensuos stipresnė išorės paklausa. Artėjant kadencijos vidurio rinkimams, Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas užblokavo prezidento Donaldo Trumpo suvaržymus balsavimui paštu. Baltųjų rūmų šeimininkas buvo nurodęs, kad pašto tarnyba balsavimo medžiagą pristatytų tik tiems asmenims, kurie yra įtraukti į anksčiau valstijų sudarytus rinkėjų sąrašus. Esą kitaip galima sukčiavimas. Kritikų teigimu, ši priemonė paverstų pašto tarnybą ne tik rinkimų medžiagos pristatytoje, bet ir papildomo kontrolės instituciją balsavimo procese. Lapkričio 3-ąją Jungtinėse valstijose bus renkami visi atstovų rūmų nariai ir dalis senato. Savaitgalį literatūros mylėtojų lauks Kauno knygų mugė. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Kaunas jau ruošiasi šį savaitgalį vyksiančiai knygų mugiai. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje, Nemuno saloje, įsikurs daugiau nei 70 knygų leidėjų. Savo kūrinius pristatys beveik 500 autorių, taip pat vyks susitikimai ir diskusijos su rašytojais, o iš viso programoje daugiau nei 100 literatūrinių bei kultūrinių renginių. Tarp jų protmūšiai skirtingo amžiaus vaikams, lietuviškų stalo žaidimų pristatymai, edukacijos, bibliotekų erdvė. Į Kauno knygų mugę galime dienos, trijų dienų bei šeimos bilietai. Juos įsigyti galima internetu, o vaikai iki 6 metų apsilankyti knygų mugėje galės nemokamai.
1: Ir apie orus, pasak sinoptikų, po piet vietomis trumpai palinos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, prie jūros iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 13-14.

0: Светлана.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sėkmingai neutralizavus praėjusią naktį Lietuvoje skridusį droną, Lietuva ir Lenkija telkia pajėgas, kad išsiaiškintų pastarojo meto dronų incidentus, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, praėjusią naktį susisiekė su Lenkijos kolega. Kaimynė vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusį įtariamą Rusijos droną. Nyderlanduose rytinio piko metu dėl įtariamos diversijos smarkiai sutriko traukinių eismas. Keliose vietose rasta tyčia ant bėgių padėtų medžiagų, o tai sukelia bėgių grandinės gedimus, sako vietos specialistai. Tuo metu Danijos kariuomenė informuoja, kad Rusijos karo laivas Baltijos jūroje į Danų sraigtasparnį paleido dvi signalines raketas. Dėl to pasiaiškinti iškviestas Rusijos ambasadorius. Los Andželė išdalinti ėmė apdovanojimai. Ceremonijos metu statulėlė už geriausią draminį serialą gavo ligoninės serialas Pitsburgo priimamasis, o komedijos kategorijoje nugalėjo mistinis siaubo trileris Widow's Bay. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien nepastoviai debesuota, palinos nebent vietomis. Oro temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Latino ritmo.
7: Radio fiesta.

Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Dėl įskridusio drono netrukus po vidurnakčio Vilniaus ir Kauno regionuose skelbtas oro pavojus. Jis atšauktas maždaug po pusvalandžio. Į Lietuvą įskridęs dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Bepilotas greičiausiai įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Jį ties Pratkūnų kaimo Kaišiadorių rajone numušė NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos surastos teritorijoje dirbo tarnybos. Dėl incidento Vilniaus oro uoste nežymiai vėlavo du skrydžiai iš Antalijos bei Reikjaviko. Įvykiai prie Kauno mečetės provokacija, į ją turi reaguoti teisėsauga, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Anot jo, tai absoliučiai nepriimtinas dalykas Lietuvoje, kuri visada išsiskyrė savo tautinę bei religinę toleranciją. Priminsiu, praėjusį penktadienį grupė baikerių prie mečetės Ramybės parke surengė triukšmingą akciją su žaidinėjimais ir atsinešta kiaulės galva. Policija pradėjo tyrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą, todėl padėtį esą turėtų vertinti ir valstybės saugumo departamentas. Kaunas ruošiasi šį savaitgalį vyksiančiai knygų mugiai. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje Nemuno saloje įsikurs daugiau nei 70 knygų leidėjų, savo kūrinius pristatys beveik pusšimtis autorių, taip pat vyks susitikimai ir diskusijos su rašytojais, o iš viso programoje daugiau nei 100 literatūrinių bei kultūrinių renginių. Tarp jų protmūšiai skirtingo amžiaus vaikams, lietuviškų stalo žaidimų pristatymai, edukacijos, bibliotekų erdvė. Į Kauno knygų mugę galimi dienos, 3 dienų bei šeimos bilietai, o vaikai iki 6 metų apsilankyti knygų mugėje galės nemokamai. Vilniaus moksleiviai kviečiami aplinkosaugos pamokas miesto erdvėse. Platformoje Vilnius yra mokykla.lt jau galima rasti 3 pamokų pasiūlymas. Klimatologas Silvestras Dikčius pasakos apie klimato kaitą bei praktiškus pasirinkimus ir žaismingus būdus gyventi tvariau. Tuo tarpu su oro kokybės vertinimo specialistu Mindaugu Bernatoniu moksleiviai matuos oro taršą kietosiomis dalelėmis prie mokyklų, o su biologu Martynu Balsiu turės galimybę atlikti bandomąjį lauko tyrimą apie invazinių augalų paplitimą. Vėliau spalį ir lapkritį mokiniai bus kviečiami į Vilniaus universiteto STEAM laboratorijas, kur galės tirti vandens ir oro kokybę. Visi užsiėmimai nemokami. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų bangą. Po šios pergalės Vilniaus rajono komanda turnyro lentelėje šoktelėjo į 3 vietą, o banga lieka 6. Kaune prasideda 3 dienas truksanti Lietuvos merginų iki 19 metų futbolo rinktinės stovykla. Ja baigdamos ketvirtadienį jaunosios futbolininkės sužais kontrolinės rungtynės su Šiaulių Gintra. Lapkričio gale Karolio Jasaičio treniruojama Lietuvos rinktinė rungsis UEFA Europos merginų čempionato atrankos turnyre su Farerų salų, Ukrainos ir Andoros 19 metėmis. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, oro temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 18-20 laipsnių. Ateinančią naktį gali palynoti, bus 12-15 šilumos. Rytoj dieną 20-23 laipsniai.
0: Radio Fiesta. Ladino. Rytoj.

0: Teigimu apie incidentą Lietuva taip pat informavo sąjungininkus, toliau konsultuojamasi, kaip stiprinti rytinį regiono flangą. Skrydžius Vilniaus oro uoste apie 11 valandą laikinai sustabdžius, po pusvalandžio jie buvo atnaujinti. Dėl oro uosto veiklos laikino stabdymo vėlavo 4 skrydžiai iš Vilniaus. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu skrydžiai buvo pristabdyti, nes NATO oro gynybos misijos naikintuvai vykdė objekto šalies oro erdvėje atpažinimą. Anot centro grėsmės visuomeniai nebuvo. Karinės pratybas prie sienos su Lietuva ir Lenkija pradėjo Baltarusija. Skelbiama, kad jos truks 4 dienas. Baltarusijos gynybos ministerija tikina, kad pratybos yra planinės ir grinai gynybinio pobūdžio. Tiek kol kas išsamio žinios 13. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Radio Fiesta. Thank you.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai!
4: Pasitikite, Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Kaišiadorių rajone, šalia Pratkūnų kaimo, kur šiandien numuštas dronas, toliau dirba aro pareigūnai, budi karo policija. Aiškinamasi, ar dronas turėjo sprogmenų, kokia buvo jo kilmė. Kaip skelbta, bepilotė atskridusi iš Baltarusijos, neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Naktį Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams įsiųsti perspėjimo pranešimai apie galimą oro pavojų. Laikinai apribota sostinės oro uosto veikla. Skrydžiai buvo sustabdyti ir šįryt 11 valandą, radaruose pastebėjus neatpažintą objektą. Po pusvalandžio ribojimai atšaukti. Vadinamojo šeimos paketo finansavimo šaltiniai nėra pakankamai aiškus, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, vyriausybė taikosi į labai skirtingas priemonės, ne tik savo tikslu, bet ir finansavimo apimtimi. Kaip skelbta, pakete siūloma imtis 9 priemonių. Joms visoms įgyvendinti reikėtų beveik 800 milijonų eurų. Kone pusė šių lėšų atsietų siūlymas nemokamai maitinti visus mokinius iki 10 klasės. Šią idėją įskrieja be nedaugiausia opozicijos ir ekspertų kritikos. Buvęs žlugusio banko Snoras vadovas Vladimiras Antonovas apeliacinėme teisme visiškai pripažino kaltę dėl jo paties žodžiais kriminalinio banko bankroto. Duodamas parodymus per ankstesnius posėdžius, jis taip pat neneigė teisėsaugos metamų kaltinimų ir prašė leisti jam pradėti atlikti paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, dar nesulaukus galutinio apeliacinio teismo verdikto. Liepos mėnesį šis prašymas tenkintas. Pieno ūkius netrukus pasieks dalis numatytos paramos, išsamiau Irena Maksimova.
2: Jau šį mėnesį šalies pienininkai gaus per 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos. Tai beveik 90% visos numatytos sumos. Mano Žemės ūkio ministerijos avansai pieno gamintojų šiemet pasieks mėnesio anksčiau nei pernai. Tai suteiks ūkiams daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Išmokas už pieninės karves nuo rytojus gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų. Papildomi priedai skiriami pripažintų Žemės ūkio kooperatyvų nariams, taip pat ūkininkams, kurių banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose. Likusi paramos dalis bus pradėta mokėti nuo gruodžio.
1: Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 tūkstančių. Iš jų 90% moteris, skelbia šalies vyriausybė. Ilgamžių Japonijoje nuolat daugėja. Tuo metu gimstamumas nukrito iki rekordinių žemumų, tad šalis susiduria su demografinė krize. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos, panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, prie jūros iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisas Seimas svarstyti priėmė. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Atsakomybė už lenkimą dviračių gatvėje Seimas ėmėsi švelninti. Tai numatančioms pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Tuo metu siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą Seimas nepritarė. Šiuo metu už tai gresia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Partizano vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklą išniekinusio Rusijos piliečio skundą apeliacinis teismas šiandien atmetė. Jam Kauno apygardos teismas skyrė 4 metus laisvės atėmimo. Tiek kol kas ir same žinios. 14. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Kaišiadorių rajone, kur šiąnakt numuštas dronas, toliau dirba aro pareigūnai, budi karo policija. Aiškinamasi, ar dronas turėjo sprogmenų, kokia buvo jo kilmė. Kaip skelbta, be pilotė atskridus iš Baltarusijos, neutralizavo Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Radaruose, pastebėjus net pažinto objektą, šiandien buvo laikinai apribota sostinės oro uosto veikla. Po pusvalandžio ribojimai atšaukti. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šį rytą atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtarimu piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei milijardą eurų. Seimas imasi svarstyti baudžiamojo kodekso pataisą, siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams. Pagal naują tvarką būtų palikta tik laisvės atėmimo iki 2 metų bausmė. Šiuo metu be šios nuobaudos alimentus mokėti vengiantys asmenys dar baudžiami viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba areštu. Seimas nepritarė siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už per šventes neiškeltą vėliavą. Jei Seimas būtų pritaręs, pažeidus vėliavos iškelimo tvarką, bauda siektų nuo 100 iki 300 eurų. Šiuo metu už tai gręsia 10-30 eurų bauda. Startuolių kūrimui ir plėtrai vidurio ir vakarų Lietuvoje skirta daugiau nei 7 milijonai eurų. Įsameu Kestutis Ibenskas.
2: 4 naujų startuolių kūrimo projektams Kaune ir Klaipėdoje skirta daugiau kaip 7 milijonai 270 tūkstančių eurų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teigimu, šias lėšas bus kuriamos ir plėtojamos startuoliams skirtos programos, teikiamos inkubavimo ir parengiamojo etapo prie akceleravimo paslaugos, organizuojamos intensyvios kūrybinės dirbtuvės, vadinamieji hakatonai, bei sudaromos sąlygos vystyti produktų idėjas. Be šių investicijų 6 milijonai eurų šiemet buvo skirti ateities vienaragių gamyklos iniciatyvai. Jie padės kurti nacionalinę startuolio akceleravimo sistemą ir sudarys sąlygas perspektyvioms Lietuvos įmonėms greičiau augti bei konkuruoti tarptautinėse rinkose.
1: Šiandien didelėje Niderlandų dalyje sustojo traukinių eismas, keliose vietose prie geležinkelio bėgių radus pritvirtintus vamzdžius. Pareigūnai įtarė koordinuotas diversijas. Vienas traukinys vis dėlto atsitrenkė į kliuvinį, tačiau žmonės nenukentėjo. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, radio fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, šiandien pakalbėkime apie grupę, kurios pavadinimą dažnai matome salsa vakarėlių grojaraščiuose. Tromboranga. Kuo ji tokia ypatinga?
2: Tromboranga tai palyginti jauna salsa grupė, susikūrusi 2011 metais Barselonoje. Nors grupė įkurta Ispanijoje, joje groja muzikantai iš Kubos, Venezuelos ir kitų Latino Amerikos šalių. Jie pasirinko groti senosios mokyklos salsa dūrą, tokią, kokia skambėjo 7-8 dešimtmečiuose.
1: Beje, pats pavadinimas tromboranga nėra atsitiktinis. Jis sudarytas iš dviejų žodžių – trombon, kuris reiškia tromboną, ir čaranga – tradicinį kubietišką orkestrą. Ir tai puikiai atspindi jų skambesi, nes būtent trombonai yra vienas ryškiausių šios grupės skiriamųjų bruožų.
2: Dar įdomiau tai, kad tromboranga beveik nesivaiko šiuolaikinių muzikos madų. Kol daugelis atlikėjų į salsa maišo pop muziką ar regatoną, jie sąmoningai išlaiko klasikinį skambesi – daug mušamųjų, stiprių pučiamųjų garsų ir energingos dainos. Būtent dėl to jų muzika labai mėgsta šokėjai.
1: Jei kada nors buvote salsa festivalyje, labai tikėtina, kad bent viena tromboranga daina tikrai skambėjo. Jų kūriniai dažnai pasirenkami tada, kai norisi, kad šokio aikštelėje būtų daugiau energijos. Taigi paklausykime vieną iš tromboranga kūrinių Radio Fiesta Etrija. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki!

0: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Radio Fiesta.
1: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pajėgas, kad išsiaiškintų pastarojo meto dronų incidentus, kartu telkė Lietuva ir Lenkija, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas naktį susisiekė su Lenkijos kolega. Kaimynė vakar pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi įtariamą Rusijos droną. Kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Anot jos, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Didelės apimties operacija dėl galimų mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliko Panevėžio apskrities policija. Atlikta beveik 40 kratų, apklausti 28 asmenys. Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymui įtariamas buvęs Baltcap fondo partneris Šarūnas Stepukonis vienai fondo įmonių atlyginti beveik 6 milijonų eurų žalą, paskelbė teismas. Tai pirmas teismo sprendimas, kuriuo šiuo metu kalinamam Stepukoniui priteista atlyginti jo padarytą žalą. Tiek kol kas ir samio žinios, 15. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: internetas.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: fiestą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Lietuva ir Lenkija sutelkė pastangas aiškintis pastaruosius dronų incidentus abiejose šalyse, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo metu kariuomenė kol kas nekomentuoja galimos šią naktį numušto drono kilmės. Taip pat kol kas nėra atsakymo, ar bepilotis orlaivis galėjo turėti sprogmenų. Vartotojų aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalines, ragindamas griežčiau tikrinti elektroninės cigaretes, nes dalis rinkoje parduodamų gaminių netitinka reikalavimų. Šiuose gaminiuose randama draudžiamų kvapiųjų medžiagų, nenurodoma visa sudėtis, produktai ženklinami netinkamai arba juose nustatomas per didelis nikotino kiekis. Anot aljanso, patikrinimai parodė, kad net 96% patikrintų elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitiko teisės aktų reikalavimų. Seimas imasi svarstyti baudžiamojo kodekso pataisą, siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams. Pagal naują tvarką būtų palikta tik laisvės atėmimo iki 2 metų bausmė. Šiuo metu be šios nuobaudos alimentus mokėti vengiantys asmenys dar baudžiami viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba areštu. Veikimas krizės metu bus išbandomas valstybės ginkluotosios gynybos pratybose per kūno griausmas. Išsamiau, Kęstutis Sibenskas.
2: Pratybos prasidės poryt. Jų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius į įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Pagrindinė šių pratybų tikslas, pasak kariuomenės, treniruoti veiksmus pereinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą. Taip pat aktyvuojant greitojo reagavimo būdinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetrinės grėsmės.
1: Policija surengė didelės apimties operaciją mėsos sektoriaus įmonėse ir prekyvietėse. Dėl galimų mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos, apklausta apie 30 asmenų. Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė nemokamoms viešojo transporto kelionėms į komercinius renginius Dainų slėnyje ir iš jų. Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo bus galima važiuoti 3 valandas iki renginio ir 3 jam pasibaigus. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 16-20 laipsnių šilumos. Daniel!

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Radio Fiesta.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nu, todėl šiąnakt įvykusio drono incidento Lietuva teikia Baltarusijai, sako Kęstutis Budrys. Šalies diplomatijos vadovo teigimu apie incidentą Lietuva taip pat informavo sąjungininkus, toliau konsultuojamasi, kaip stiprinti rytinį regiono flangą. Karinės pratybas prie sienos su Lietuva ir Lenkija pradėjo Baltarusija. Skelbiama, kad jos truks 4 dienas. Baltarusijos gynybos ministerija tikina, kad pratybos yra planinės ir grinai gynybinio pobūdžio. Valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas poryt prasidės Lietuvoje. Jų metu bus tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas reaguoti į hibridinės ir kibernetinės grėsmes. Teritorijos stebėjimas po incidento prie Kauno mečetės bus sustiprintas. Prie jau veikiančių 20 vaizdo kamerų bus įrengta dar 12. Dalį papildomų kamerų planuojama įrengti jau šią savaitę. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 10.

0: Reklama. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda teigiamai vertino veiksmus numušant Lietuvos oro erdvę kirtusį droną. Tai yra pavyzdys, kai norėdami galime ir pajėgiame, pareiškė prezidentas. Nepaisant to, pasak šalies vadovo, oro erdvės pažeidėjo aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmei užkardyti. Parengtas priemonių planas išbandyti georadarai, rengiamasi pirkti specialią požeminių ertmių paieškos įrangą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šįryt atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei milijardą eurų. Policija surengė didelės apimties operaciją mėsos sektoriaus įmonėse ir prekyvietėse. Dėl galimų mokesčių slėpimo atliktos 39 kratos, apklausta apie 30 asmenų. Seimas svarstys baudžiamojo kodekso pataisą siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Važiuoti viešuoju transportu į komercinius renginius Kauno dainų slėnyje ir iš jų nuo kitų metų bus galima nemokamai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Teisę nemokamai naudotis Kauno viešuoju transportu suteiks renginio bilietas. Su juo važiuoti miesto autobusais bei troleibusais bus galima 3 valandas iki renginio pradžios ir 3 valandas po jo pabaigos. Tam šiandien pritarė miesto savivaldybės taryba. Sąlygas nemokamoms kelionėms sudarys pakeisti dainų slėnį valdančio Kauno kultūros centro paslaugų įkainiai. Įvestas 70 centų administravimo mokestis už kiekvieną parduotą bilietą. Šį mokestį turės sumokėti renginio organizatorius. Tikimasi, kad naujoji tvarka leis renginius pasiekti paprasčiau, taip pat padės mažinti automobilių srautus bei spūstis aplink dainų slėnį.
1: Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonai, visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Nuo rytojaus miesto paplūdimiuose nebeliks budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Dabar sporto naujienos. Lietuvos triatlonininkė Gabrielė Garbauskaitė iškovojo 4 vietą 18-24 metų amžiaus grupėje Ironman pasaulio čempionate. Ji tapo pirmąją Lietuvos triatlonininkę pasaulio vidutinio nuotolio čempionate patekusią į savo amžiaus grupės top 5-uką. Tarp visų, daugiau kaip 2,5 tūkstančio varžybų dalyvių, ji finišavo 32. Lietuvių įkurta kibernetinio saugumo įmonė NordVPN rugsėjo pabaigoje į Lietuvą pakvies legendinį krepšininką Šakilą O'Neilą. Jis tapo šios bendrovės pasauliniu ambasadoriumi. Savo viešnagės metu NBA legenda apsilankys Kauno Žalgirio Eurolygos rungtynėse su Pirėjo Olympiakos. Arizonos universiteto Wildcats krepšininkas Motiejus Krivas sulaukė pripažinimo. Apžvalgininkai 30 geriausių Amerikos studentų lygos vidurio puolėjų reitinge įrašė jį į pirmąją vietą. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvilas pakilo į aukščiausią poziciją per karjerą. Šiuo metu jis 194. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Rytmo.
1: Nace, puedes ir.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šią naktį numuštas ties Pratkūnų kaimų, sprogmenį turėjo, praneša krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu išminuotojai sprogmenį neutralizavo drono nukritimo vietoje. Dronas į Lietuvą skrido iš Baltarusijos, jo kilmė kol kas nepatvirtinta, specialistai tyrimą tęsia. Radarai šiandien fiksavo daugiau atžymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, bet grėsmė nebuvo identifikuota, teigia Lietuvos kariuomenė. Anot jo, šią naktį šalies oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano, strategiškai svarbaus ir apsupto Ukrainos miesto šalies rytuose, kurio link okupantų rusų pajėgos artėjo kelis mėnesius, pradėjo Ukrainos kariuomenės dalinys. Apie tai praneša dalinio vadas. Pasak jo, Ukrainos gynėjai išvalė rusų įsibrovėlius iš teritorijos, kurios plotas siekė apie 75 kvadratinius kilometrus. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Mi corazón.
3: Mi amor, ganas por quedar aquí.
4: Pero es solo un tiempo.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Praėjusią naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį, pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakio, išminuotoje jį neutralizavo, specialistai toliau tirs ir analizuos droną, kol kas jo kilmė nėra aiški. Kaip skelbta, naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Šedorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Suomijoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda teigiamai vertino veiksmus numušant Lietuvos oro erdvę kirtusį droną. Tai yra pavyzdys, kai norėdami galime ir pajėgiame, pareiškė prezidentas. Nepaisant to, pasak šalies vadovo, oro erdvės pažeidėjų aptikimo pajėgumai ir toliau turi būti vystomi. Valstybės tarnyboje siūloma atsisakyti 65 metų amžiaus cenzo specialistams. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Taip pat numatoma galimybė per 5 metus atkurti valstybės tarnautojo statusą, sako vidaus reikalų ministras. Pasak Martino Katelino, taip siekiama išlaikyti tarnautojus valstybės tarnyboje. Be to, ministras pabrėžia, kad šiuo metu tikslinama valstybės tarnybos įstatymo pataisomis taip pat siekiama suteikti daugiau galių viešojo valdymo agentūrai. Pagal šiuo metu nustatyta tvarka pensinio amžiaus sulaukęs asmuo iš valstybės tarnybos atleidžiamas, įstatymas tokio asmens tarnybą pratesti leidžia tik tuo atveju, jeigu jo tarnybinė veikla per pastaruosius 3 metus buvo įvertinta kaip atitinkanti ar viršijanti lūkesčius ir jis neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų.
3: Seimas imasi svarstyti baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams. Pagal naują tvarką būtų palikta tik laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų. Šiuo metu be šios nuobaudos alimentus mokėti vengiantys asmenys dar baudžiami viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba areštu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija šiemet nustatyta 12 neteisėtai iškastų tunelių patekti į Lietuvą, pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Pasakio, valstybės sienos apsaugos tarnyba ėmėsi aktyvių veiksmų šiai hibridiniai grėsmei užkardyti. Parengtas priemonių planas, išbandyti georadarai, rengiamasi pirkti specialią požeminių ertmių paieškos įrangą. Bendrovė Grinda baigė šių metų paplūdimių sezoną Vilniuje. Pasibaigus maudymosi sezonui, visuose paplūdimiuose leidžiama lankyti su augintiniais. Nuo rytojaus miesto paplūdimiuose nebeliks budinčių gelbėtojų. Šią vasarą bendrovės gelbėtojai išgelbėjo visus 6 skendusius žmonės. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos.

0: kas?
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Radio Fiesta.
10: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisas Seimas svarstyti priėmė. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisas siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Atsakomybė už lenkimą dviračių gatvėje Seimas ėmėsi švelninti. Tai numatančioms pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Tuo metu siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už per šventes neiškeltą valstybės vėliavą Seimas nepritarė. Šiuo metu už tai gresia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Prieš paskutinę vietą Lietuvos futbolo top lygoje užimančios Kauno rajono Hegelman komandos Mikelis Aramburu ir Netanė betreniruos. Sutartis su ekipa nuo sausio treniravusių strategų nutraukta abipusio susitarimo. Tie kol kas ir same žinios, 18. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 14.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

nuestra fiesta. Devinas dašim tir septyni FM Vilniuje, devinas dašim trys ir šeši FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Dėl skridusio drono netrukus po vidurnakčio Vilniaus ir Kauno regionuose skelbtas oro pavojus. Jis atšauktas maždaug po pusvalandžio. Į Lietuvą įskridęs dronas neutralizuotas netoli strateginio objekto Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Bepilotas greičiausiai skrido iš Baltarusijos teritorijos. Jį ties Pratkūnų kaimo Kaišiadorių rajone numušė NATO misiją atliekantys Italijos naikintuvai. Drono nuolaužos surastos, teritorijoje dirbo tarnybos. Dėl incidento Vilniaus oro uoste nežymiai vėlavo du skrydžiai iš Antalijos bei Reikjaviko. Įvykiai prie Kauno mečetės provokacija, į ją turi reaguoti teisėsauga, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Anot jo, tai absoliučiai nepriimtinas dalykas Lietuvoje, kuri visada išsiskyrė savo tautinę bei religinę toleranciją. Priminsiu, praėjusį penktadienį grupė baikerių prie mečetės Ramybės parke surengė triukšmingą akciją su žaidinėjimais ir atsinešta kiaulės galva. Policija pradėjo tyrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą, todėl padėtį esą turėtų vertinti ir valstybės saugumo departamentas. Kaunas ruošiasi šį savaitgalį vyksiančiai knygų mugiai. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje Nemuno saloje įsikurs daugiau nei 70 knygų leidėjų, savo kūrinius pristatys beveik pusšimtis autorių, taip pat vyks susitikimai ir diskusijos su rašytojais, o iš viso programoje daugiau nei 100 literatūrinių bei kultūrinių renginių. Tarp jų protmušiai skirtingo amžiaus vaikams, lietuviškų stalo žaidimų pristatymai, edukacijos, bibliotekų erdvė. Į Kauno knygų mugę galimi dienos, 3 dienų bei šeimos bilietai, o vaikai iki 6 metų apsilankyti knygų mugėje galės nemokamai. Vilniaus moksleiviai kviečiami aplinkosaugos pamokas miesto erdvėse. Platformoje Vilnius yra mokykla.lt jau galima rasti 3 pamokų pasiūlymas. Klimatologas Silvestras Dikčius pasakos apie klimato kaitą bei praktiškus pasirinkimus ir žaismingus būdus gyventi tvariau. Tuo tarpu su oro kokybės vertinimo specialistu Mindaugu Bernatoniu moksleiviai matuos oro taršą kietosomis dalelėmis prie mokyklų, o su biologu Martynu Balsiu turės galimybę atlikti bandomą į lauko tyrimą apie invazinių augalų paplitimą. Vėliau spalį ir lapkritį mokiniai bus kviečiami į Vilniaus universiteto STEAM laboratorijas, kur galės tirti vandens ir oro kokybę. Visi užsiėmimai nemokami. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest ekipa vakar svečiuose 3-1 nugalėjo Gargždų Bangą. Po šios pergalės Vilniaus rajono komanda turnyro lentelėje šoktelėjo į 3 vietą, o Banga lieka 6. Kaune prasideda 3 dienas truksanti Lietuvos merginų iki 19 metų futbolo rinktinės stovykla. Ja baigdamos ketvirtadienį jaunusios futbolininkės sužais kontrolinės rungtynės su Šiaulių Gintra. Lapkričio gale Karolio Jasaičio treniruojama Lietuvos rinktinė rungsis UEFA Europos merginų čempionato atrankos turnyre su Farerų salų, Ukrainos ir Andoros 19 metėmis. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, oro temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 18-20 laipsnių. Ateinančią naktį gali palynoti, bus 12-15 šilumos, rytoj dieną 20-23 laipsniai.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Mr. Worldwide, paint that song.

0: rutinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Drona šią naktį numuštas ties Pratkūnų kaimu buvo su sprogmeniu, pranešė krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu išminuotojai sprogmenį neutralizavo drono nukritimo vietoje. Radarai šiandien fiksavo daugiau žymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, bet grėsmė nebuvo identifikuota, teigė Lietuvos kariuomenė. Anot jo, šią naktį šalies oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano strategiškai svarbaus ir apsupto Ukrainos miesto šalies rytuose pradėjo Ukrainos kariuomenės dalinys. Apie tai praneša dalinio vadas. Pasak jo, Ukrainos gynėjai išvalė nuo rusų įsibrovėlių teritoriją, kurios plotas siekė apie 75 kvadratinius kilometrus. Didelės apimties operacija dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliko Panevėžio apskrities policija. Atlikta beveik 40 kratų, apklausti 28 asmenys. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis rytoj dieną, kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūryje iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: mūsų internetas.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Rimas Kurtinaitis traukiasi iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Kartu su juo atsistatydina ir visas rinktinės trenerių štabas. Naujasis rinktinės strategas bus skiriamas jau išrinkus naujai asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą. Atsisveikindamas su rinktinė, Kurtinaitis padėkojo žaidėjams, trenerių štabui ir sirgaliams. Jo teigimu, Lietuvos rinktinė dar turi realių galimybių patekti į pasaulio čempionatą. Kurtinaitis rinktinėje vadovavo beveik 2 metus. Pernai jo treniruojama rinktinė Europos čempionate užėmė 5-ąją vietą. Praėjusią naktį numuštas dronas turėjo sprogmenį. Išminuotojai jį neutralizavo. Kol kas drono kilmė nėra aiški. Kaip skelbta, naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusi droną, kai Kaišiadorių rajone netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisą šiandien pradėjo svarstyti Seimas. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisą siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Veikimas krizės metu bus išbandomas valstybės ginkluotosios gynybos pratybose per kūno griausmas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Pratybos prasidės poryt. Jų metu per rugsėjo ir spalio mėnesius į įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 2400 aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau negu 5000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis. Pagrindinis šių pratybų tikslas, pasak kariuomenės, treniruoti veiksmus pereinant iš taikos meto į krizinę situaciją, aktyvuojant taikos meto užduočių vienetus ir stiprinant pasienio ruožus bei kritinę infrastruktūrą, taip pat aktyvuojant greito reagavimo būdinčius vienetus, siekiant neutralizuoti asimetrinės grėsmės.
1: Režisieriaus Andrejaus Kucilos dokumentinis filmas Laiškai iš nutildyto šalies, kurio komandoje dirbo ir Lietuvos kūrėjai, Venecijos kino festivalyje pelnė specialų dokumentikai skirtą apdovanojimą. Lenkijoje gyvenančio Baltarusių režisieriaus filmas pasakoja apie šiuolaikinę Baltarusiją per 5 režimo represijas patyrusių žmonių istorijas. Filmo kūrybinėje komandoje dirbo režisierė Giedrė Žickytė, kompozitoriai Vygintas Kisevičius ir Paulius Kilbauskas, garso režisierius Saulius Urbanavičius. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: de cuello blanco.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Literatūrą ir kiną jungianti iniciatyva Knyga plus kinas kasmet kviečia iš naujo pažvelgti į lietuvių literatūrą ir jos galimybės didžiajame ekrane. Viena projekto dalių – rudens kino vakarai, kuriuose žiūrovai gali ne tik pamatyti pagal literatūros kūrinius sukurtus filmus, bet ir susitikti su prie jų dirbusiais kino kūrėjais. Šiemet ciklas keičia erdvę, kino seansai vyks pačioje Vilniaus širdyje, Vilniaus rotušėje. Programoje trys skirtingais laikotarpiais sukurtos lietuviškos ekranizacijos ir trys saviti žvilgsniai į tai, kaip literatūrinė istorija įgauna naują gyvenimą kine. Šiais metais išvesime jubiliejinį Knyga plus kinas rudens vakarų ciklą, kurį iškilmingai atidarysime Vilniaus rotušėje. Kviesime vilniečius ir miesto svečius vėl atsigręžti į lietuvių literatūrą ir kino filmus, kuriuos jį įkvėpė. Kalbėsime su kino kūrėjais apie istorijų kelią nuo literatūros iki didžiojo ekrano. Tikimės, praplėsime savo kasmetinę auditoriją ir sulauksime dar didesnio susidomėjimo, sako festivalio organizatoriai. Spalio 8 dieną rudens kino vakarus atidarys režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis filmas Duburys, sukurtas pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko romaną. Spalio 13 dieną bus rodomas režisieriaus Raimundo Banionio filmas Purpurinis rūkas, sukurtas pagal rašytojo Felikso Rozinerio apsakymą Purpuriniai dūmai. Spalio 21 dieną ciklą užbaigs režisieriaus Algimanto Puipos Vilko dantų karoliai, pagal to paties pavadinimo

0: podcasta. Radio Fiesta.
1: Sveiki. Čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Dronas šią naktį numuštas ties Pratkūnų kaimu buvo su sprogmeniu, pranešė krašto apsaugos ministras. Roberto Kauno teigimu išminuotojai sprogmenį neutralizavo drono nukritimo vietoje. Radarai šiandien fiksavo daugiau žymų, dėl kurių buvo pasitelkti naikintuvai, bet grėsmė nebuvo identifikuota, teigė Lietuvos kariuomenė. Anot jo, šią naktį šalies oro erdvę pažeidusio drono sunaikinimas parodė, kad reagavimo į tokius incidentus mechanizmas veikia. Karinės pratybas prie sienos su Lietuva ir Lenkija pradėjo Baltarusija. Skelbiama, kad jos truks 4 dienas. Baltarusijos gynybos ministerija tikina, kad pratybos yra planinės ir grinai gynybinio pobūdžio. Valstybės ginkluotosios gynybos pratybos Perkūno griausmas prasidės poryt. Jų metu bus tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas reaguoti į hibridinės bei kibernetinės grėsmes. Kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas netoli Limano, strategiškai svarbaus ir apsupto Ukrainos miesto šalies rytuose pradėjo Ukrainos kariuomenės dalinys. Apie tai praneša dalinio vadas. Pasak jo, Ukrainos gynėjai išvalė nuo rusų įsibrovėlių teritoriją, kurios plotas siekia apie 75 kvadratinius kilometrus. Piktybiškai alimentų nemokantiems tėvams grėstų tik laisvės atėmimas. Švelnesnių baudų siūloma atsisakyti. Tai numatančias baudžiamojo kodekso pataisą Seimas svarstyti priėmė. Parlamentarai taip pat svarstys baudžiamojo kodekso pataisą siūlančias už asmens su negale automobilio statymo kortelių klastojimą ir neteisėtą jų naudojimą numatyti ne tik baudas, bet ir laisvės atėmimą iki 4 metų. Atsakomybė už lenkimą dviračių gatvėje Seimas ėmėsi švelninti. Tai numatančioms pataisoms parlamentarai pritarė po pateikimo. Tuo metu siūlymui 10-teriopai padidinti baudas už valstybės vėliavos neiškelimą per šventes Seimas nepritarė. Šiuo metu už tai gręsia baudos nuo 10 iki 30 eurų. Kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Anot jos, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumą Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Agentūra yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai ir kasmet paskirsto daugiau nei 1 milijardą eurų. Teritorijos stebėjimas po incidento prie Kauno mečetės bus sustiprintas. Prie jau veikiančių 20 vaizdo kamerų bus įrengta dar 12. Dalį papildomų kamerų planuojama įrengti jau šią savaitę. Prieš paskutinę vietą Lietuvos futbolo top lygoje užimančios Kauno rajono Hegelman komandos Mikelis Aramburu Erneta nebetreniruos. Sutartis su ekipa nuo sausio treniravusių strategų nutraukta abipusio susitarimo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt. Trumpai palis rytoj dieną kai kur šalies vakaruose, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, pajūrį iki 14, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
0: Latino ritmo radijo fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Iš pradžių paprašai dirbtinio intelekto padėti suformuluoti porą sakinių, vėliau parašyti darbą, o galiausiai visai prarandi būtinybę, ką nors mąstyti pačiam. Būtent dėl tokių tendencijų, plintančių daugiausiai tarp jaunų žmonių, sunerimę dirbtinio intelekto vystymosi stebintys ekspertai. Jie sako matantys, kaip žmonės sparčiai netenka bazinių intelektinių gebėjimų, net pačių paprasčiausių – mokėjimo skaityti tekstus ar skaičiuoti. Jungtinių valstijų specialistų neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 8% studentų išsivysčiusiose šalyse skaičiuoja 10-mečio vaiko lygyje. Pačioje Amerikoje tokių kas 7. Per pastaruosius 10 metų tokių studentų padaugėjo 2. Tuo pat metu pastebima, kad auga puikių darbų įvertinimų kiekis. Maždaug 8 iš 10 darbų būna įvertinti A arba A+. Pasak specialistų, tikėtina, kad aukšti balai nebeatspindi realaus žinių lygio. Ekspertai sako, kad įtakos prastesnė mokymusi turėjo ir pandemija. Berklio universiteto profesoriai skundžiasi, kad kas 4. Pirmakursis ateina į matematinės analizės kursą, neturėdamas bazinių mokyklinių matematikos žinių. O Harvard'e nuspręsta duoti studentams skaityti trumpesnius tekstus, nes perskaityti tai, ką prieš 10 metų skaitydavo lengvai, jie nebesugeba. Taip pat dauguma kitų universitetų sumažino reikalavimus stojantiesiems ir besimokantiems jaunuoliams. Tuo pat metu tyrimai rodo, kad 94% studentų užduotims atlikti naudoja dirbtinį intelektą, kas 8. Tiesiog įkelia jo sukurtus tekstus į savo darbą. Prie to išties lengva priprasti. Sunerime ekspertai ironizuoja, kad dabar žmogaus vertė nustatoma pagal tai, ko negali atlikti dirbtinis intelektas.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt yra

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Literatūrą ir kiną jungianti iniciatyva Knyga plus kinas kasmet kviečia iš naujo pažvelgti į lietuvių literatūrą ir jos galimybės didžiajame ekrane. Viena projekto dalių rudens kino vakarai, kuriuose žiūrovai gali ne tik pamatyti pagal literatūros kūrinius sukurtus filmus, bet ir susitikti su prie jų dirbusiais kino kūrėjais. Šiemet ciklas keičia erdvę, kino seansai vyks pačioje Vilniaus širdyje, Vilniaus rotušėje. Programoje trys skirtingais laikotarpiais sukurtos lietuviškos ekranizacijos ir trys saviti žvilgsniai į tai, kaip literatūrinė istorija įgauna naują gyvenimą kine. Šiais metais išvesime jubiliejinį Knyga plus kinas rudens vakarų ciklą, kurį iškilmingai atidarysime Vilniaus rotušėje. Kviesime vilniečius ir miesto svečius vėl atsigręžti į lietuvių literatūrą ir kino filmus, kuriuos jį įkvėpė. Kalbėsimės su kino kūrėjais apie istorijų kelią nuo literatūros iki didžiojo ekrano. Tikimės, praplėsime savo kasmetinę auditoriją ir sulauksime dar didesnio susidomėjimo, sako festivalio organizatoriai. Spalio 8 dieną rudens kino vakarus atidarys režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis filmas Duburys, sukurtas pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko romaną. Spalio 13 dieną bus rodomas režisieriaus Raimundo Banionio filmas Purpurinis rūkas, sukurtas pagal rašytojo Felikso Rozinerio apsakymą Purpuriniai dūmai. Spalio 21 dieną ciklą užbaigs režisieriaus Algimanto Puipos Vilko dantų karoliai, pagal to paties pavadinimo rašytojo Leonardo Gutausko romaną sukurtas filmas.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis paseno ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.
0: Radio Fiesta. Hey,

0: Просто. Gyvenimas tai šventė.
1: Šiemet grįžtame prie žmonių, su kuriais augome kartu. Lau ir alumnų, kurie šiandien patys kuria, moko, būrė bendruomenės ir savo darbais augina Lietuvos šokio lauką. Sako Vilniaus miesto šokio teatro Lau ir bendrai kūrėjas Laurynas Žakevičius. Spalio 24-25 dienomis menų spaustuvėje vyks platforma Ateičiai, kurioje bus pristatyti 5 jaunosios kartos šokio kūrėjų darbai. Nuo šio laikinio šokio iki popping ir walking šokio stilių. Platforma Ateičiai čia viena iš jubiliejinės Lau ir programos dalių, kviečianti pažvelgti į tai, kas užaugo per 15 metų. Tai ilgametės teatro ir mokyklos veiklos tesinys. Erdvė, kurioje užaugė jauni šokėjai, šiandien grįžta į sceną jau kaip kūrėjai, atsineždami savo patirtis, estetiką ir žvilgsnį. Šiuose darbuose įdomi skirtinga choreografinė kalba. Greta scenoje jau įsitvirtinusios šiuolaikinio šokio kalbos, daugelį darbų ryškiai atsiskleidžia ir gatvės bei urbanistinio šokio technikos. Jos čia veikia ne tik kaip pavieniai judesio elementai, bet ir kaip savarankiška choreografinė kalba, per kurią kuriamas turinys, keliami klausimai ir formuojamas unikalus kūrėjo žvilgsnis. Pagaliau mūsų yra daug daugiau. Labai įdomu matyti scenoje kūrėjus, su kuriais skirtingais jų kelio etapais teko susitikti, vienus mokyti, kitus lydėti. Kiekvieno jų kūrybinis kelias yra savitas, o Lau ir jame atsirado skirtingai daugeliui kaip mokykla ar susitikimo, įkvėpimo ir galimybių erdvė.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Niujorkas yra vienas tų miestų, kuriame yra nufilmuota daugiausiai filmų ir serialų. Ir toli gražu ne visose filmuose jis vaizduojamas lyg iš turistinio atviruko. Turi jis ir savo tamsiųjų pusių. Serialas Furious nėra lengvai žiūrimas, nes čia kalbama labai sunkiomis ir jautriomis temomis. Ir jo peržiūra galbūt iš vasaros reikėtų perkelti į kokį lapkritį. Niujorke vienas po kito keistomis aplinkybėmis žūsta keli turtingi ir įtakingi vyrai. Greitai paaiškėja, kad jaunystėje jie pridarė daug sunkių nusikaltimų, kuriuos užglaistė korumpuoti pareigūnai. Bet kai kas užaugo ir šiems vyrukams išaušo atpildo ir keršto valanda, nes jų padaryti nusikaltimai neturi senaties termino. Šios nusikaltimus bando tirti pareigūnė, kuriai taip pat tenka įveikti savus demonus ir įsilaižyti smurtaujančio vyro padarytas žaizdas. Kaip jau minėjome, šis serialas nėra lengva pramoga, bet tai tikrai stiprus darbas, į kurį tikrai atkreips dėmesį tie žmonės, kurie dalins įvairias prestižines statulėles. Šį serialą galite pažiūrėti platformoje Hulu.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: podcasta. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Liko kelios tabletės nuo praėjusio gydymo, o dabar vėl skauda gerklę ar ausį. Atrodo, sprendimas čia pat, namų vaistinėlėje, juk praėjusį kartą antibiotikai padėjo. Jei likusių neužteks, gal kursą galima užbaigti kitu turimu preparatu. Tokia vaistų matematika gali suklaidinti, pažįstami simptomai dar nereiškia, kad šį kartą reikalingas toks pat gydymas, sako sveikatos specialistai. Vaistininkai pasakoja, kad dažnai pasitaiko žmonių, kurie į vaistinę ateina jau nusprendę, kad jiems reikia antibiotikų. Tokį įsitikinimą neretai sustiprina ankstesnė patirtis. Kartais žmogus dar nepasakęs, kas nutiko, iš karto prašo antibiotikų. Pradėjus kalbėtis, paaiškėja, kad jį vargina sloga, kosulys ar gerklės perštėjimas. Išgirdęs, kad antibiotikai virusinių infekcijų neveikia ir tokiais atvejais jų dažniausiai nereikia, žmogus neretai nustemba ar net supyksta. Tuomet tenka išgirsti argumentą, kad praėjusį kartą pavartojus antibiotikų po kelių dienų savijauta pagerėjo. Tačiau didelė dalis virusinių kvėpavimo takų infekcijų praeina savaime, todėl pasveikimas gali būti klaidingai siejamas su antibiotikų poveikiu. Net jei anksčiau dėl labai panašių simptomų gydytojas buvo paskyręs antibiotikų, vien pagal savijautą negalima nuspręsti, kad šį kartą reikalingas toks pat gydymas. Pavyzdžiui, gerklės skausmą vienu atveju gali sukelti virusinę, kitu bakterinę infekciją. Ankstesniam susirgimui paskirtas antibiotikas nebūtinai tiks ir šį kartą. Gali skirtis infekcijos sukėlėjas, reikalingo vaisto dozė ir gydymo trukmė. Be to laikui bėgant gali pasikeisti ir paties žmogaus sveikatos būklė. Antibiotikai veiksmingi tik prieš tam tikras bakterines infekcijas, todėl netinkamai pasirinktas vaistas gali ne tik nepadėti, bet ir sukelti nepageidaujamų reakcijų. Todėl pajutus infekcijai būdingus simptomus yra rekomenduojama pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, o antibiotikus vartoti tik tuomet, kai jie iš tiesų reikalingi ir yra tinkamai paskirti.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
2: Carbon Fiber Music.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Garsus Gabrieliaus Garcijos Markeso romanas Šimtas metų vienatvės yra viena tų knygų, kurią galima dėti į privalomą perskaityti lentyną. Šis romanas pasauliui pristatė ir jį sužavėjo naujų pasakojimo stiliumi, kuris buvo pavadintas magiškojų realizmu. Daugeliu žmonių tai tapo gyvenimo knyga, kurią jie perskaitė ne vieną kartą ir galų gale šis epinis romanas sulaukė labai solidžios ekranizacijos ir tuo pasirūpino platforma Netflix. Dar gyvas būdamas garsus rašytojas ilgai atsisakė parduoti ekranizacijos teises, nes buvo įsitikinęs, kad ši istorija niekaip nesutilps į filmą. Jo sūnus išsireikalavo, kad šiai istorijai būtų skirta pakankamai laiko ir ekranizacija virto ilgu 16 epizodų serialu. Be to buvo sąlygos, kad serialas būtų filmuojamas Kolumbijoje ir būtinai ispanų kalba. Visus vaidmenis atliko tik kolumbiečių aktoriai, o šiam projektui įgyvendinti buvo pastatytas atskiras miestelis. Pinigų tikrai buvo nepagailėta ir šis projektas tapo pačiu brangiausiu per visą ne tik Kolumbijos, bet ir visos Lotynų Amerikos kino ir televizijos istoriją. Daugelis kritikų pažymėjo, kad serialo kuriems pavyko perduoti tą sunkiai nusakomą ir dar sunkiau ekranizuojamą romano atmosferą, kuomet realus pasaulis persipina su sapnais ir nuolatos nutinkančiais stebuklais, o pagrindiniai veikėjai myli ir nekenčia beveik iki beprotybės. Serialo peržiūra gali kiek ir užtrukti, tačiau jūs tikrai nesigailėsite to laiko, kurį praleisite stebėdami be galo ryškius, labai spalvingų personažų gyvenimus. Radio Fiesta. Latino ritmu.